цієї не стане чуєм, як але то Бог, коли велику патню і бол дозволява. Друга сторона відговора, то є за те, що нам Бог верує, гарантує свободну волю. Єдна сторона каже, як але то Бог, коли велику патню і бол дозволява. Друга сторона відговора, то є за те, що нам Бог верує, гарантує свободну волю. Мудре главы, мудре главы.